0: Vždy, keď počujem cinkanie tejto pokladne, tak mi to pripomenie. Áno, že treba hypotéku zaplatiť a účty a potom mať krásnu nulu na účte. 8.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a... Áno, beriem. To je slovné spojenie, ktoré dokáže zmeniť človeku život. Mm-hmm. Ale občas to môže byť aj obyčajné. Prosím.
1: Prosím, Eva.
2: A prosím, Eva! Ti stačí na najvyššiu výhru, ako sme ťa vyhrali! Máš 150 tisíc! Si našou rekordmankou!
1: Počujem.
3: Ježiška, toto nepočuješ.
4: Eva Zlučenca začína absolútne nový život. Včera vyhrala 150 tisíc.
0: Nepočula najskôr. Ja aj tak nevyhrám. Ja som nikdy nič v živote nevyhrala. Ak si toto hovoríte aj vy, počúvajte 150 tisícovú euku.
1: Pre mňa je to niečo úžasné. Ja som v živote, ešte hovorím, nič nevyhrala. Aj nejaký los 2 koruny, keď som vyhrala, kúpila za to nový, aj ten mi prešiel na nulu.
4: Tak všetko jej to život vynahradil. A čo to znamená pre vás ostatných? Skúšajte šťastie. Dnes hráme o krásnych 7 tisíc eur. Budú vaše, ak po 15 do 10 sekúnd zdvihnete telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Shakira aj Zoo song. Nechcel som sa úplne zapájať k jej spevu, lebo...
1: Ale potom si to urobil.
0: No, tak hej, ale nechal som ju vyniknúť, lebo som vedel, že sa netrafím úplne do toho, ako ona spieva. Ale je to song, na ktorý ja si stále predstavujem a vidím, ako deti skáču, lebo deti milujú túto pesničku a ja sa teším aj na to obdobie, kedy my sa dostaneme aj s našim malým k rozprávkam, pretože táto pesnička sa objavila v rozprávke a to je obdobie, kedy keď máš deti, už môžeš ako aj dospelý človek bez akýchkoľvek výčitek pozerať rozprávky za mňa.
1: Ja to robím kedykoľvek aj bez dieťaťa.
2: Žiadne výčitky.
1: Bez výčitiek.
0: To môžem aj bez detí môžem. Ideš,
1: nech sa páči.
0: Miša a Vlado pozdravujú z Rádia Express.
1: Akú zbytočnosť doma máte? Toto sa vás pýtame a Ľubica píše: mám doma odšťavovač, cca 40 rokov, použitý asi 3-krát. A teraz počúvajte, ja som chcela fritézu a môj muž rozhodol, že kúpime odšťavovač. To je krásna manželská dohoda.
2: Same, same body.
0: Ja mám pocit, že aj my máme doma odšťavovač niekde.
1: Dobre. V tom prípade ťa poprosíme každé ráno, že by si sem prišiel a...
0: Nemáme!
1: Aby mal nejakú funkciu. 0905 612 612, dajte vedieť aj vy, akú zbytočnosť ste si kúpili. Včera ešte bolo teplo a dnes čabrakadabra. Už je chladnejšie počasie. Pali, povedz viac.
2: Zmenilo sa to a celkom razantne. Dnes už len 25 maxima, 20 až 25 na juhu stredného Slovenska. Výnimočne na niektorých miestach teplejšie, ale napríklad na severe len okolo 18 stupňov. Inak oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová podala na vláde návrh na odvolanie svojho hlavného úradníka Lukáša Machalu. Ten sa vyjadril, že je prekvapený, o ničom nevedel a rozhodnutie ho zastihlo počas dovolenky. Prezident Trump sľúbil v stredu každému dospelému Američanovi $5,000, ak si republikáni v novembrových voľbách udržia kontrolu nad kongresom. Mimoriadny prísľub predstavil na republikánskom zjazde v Dallase v čase, keď strana podľa prieskumov zaostáva za demokratmi. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil v noci na dnes na Grand Slam US Open do semifinále. Najvyššie nasadený hráč si poradil s Botikom van de Zandschulpom v troch setoch 6-2, 7-5, 6-1.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate teraz extra nízky úrok. Planeo.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
10: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
9: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
11: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
12: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónách čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra, potom v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, aj v Prešove na Duklianskej smere do centra. Pribúdajú nové nehody, toto je expres vodič Andrej.
15: Čerstvá nehoda v Bratislave na Odborárskom námestí. Ako sa delí na Križnú a Zahradnícku, tak presne tam je to smere na Zahradnícku, dve auta.
14: Ďakujeme pekne. V hlavnom meste sú ešte havárie na začiatku Slovnavskej smere z Prístavnej, potom na Karloveskej Zabilov smere do Dúbravky, tam zrazilo osobné auto chodca, zdržíte sa. A na Trnavskom Mýte tam sa zrazil kamión s osobným autom a treba rátať s rozsiahlymi kolónami. V moste pri Bratislave je havária na hlavnej križovatke, tiež sa čaká v rozsiahlych kolónach. Potom v Bernolákove na hlavnom ťahu sa stala nehoda na križovatke pri Kompostárni. Na vjazde do Bánovej z Nadbebravou z Dolných Naštíc je havária na križovatke a na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska havarovalo nákladné auto a úsek je stále neprejazdný. Pozor, v Bratislave na križovatke Vajnorská, Riazanská pri Poluse nefungujú semafory. Potom v hlavnom meste je problém aj na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most, je tam odstavený autobus a dodávka a v klesaní z Fačkova do Kľačna je v zákrute odstavený kamión. Radary sú v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na Prístavný most, kúsok za tým obmedzením, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a Vivachnovej to berú obojsmerne. Tak si dávajte pozor, ak niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Ranná show plná hitov.

0: to je tak príjemný hit, že podľa mňa pri tomto sa nedá pracovať. To povedzte šéfovi, že vám to povedali z rádia. Ja nemôžem pracovať, keď hrá táto Taylor Swift. Ja si musím ísť dať kávičku. A k tomu vám hráme a k tomu vás aj povzbudzujeme. Dobré ránko želáme z Hemendexu z Rádia Express.
1: Čabraka bolo slovo, ktoré Miška mala prepašovať do vysielania. A je to taká ochranná sieť alebo čapica, aj praktická, na uši koňa, aby teda ho bránila pred hmyzom otravným, aby mu oddelovala aj nejaké nepríjemné zvuky duši ďalej. No ale vy nemáte pravdepodobne žiadnu čabraku na ušiach, pretože ste dobre zachytili to, kedy to Miška povedala. Peťo to zachytil.
2: 8.19 a Miška práve povedala čabraka.
1: Áno, a tu máme aj dôkaz.
0: Včera ešte bolo teplo a dnes čabraka dabra. Už je chladnejšie počasie. Pali, povedz viac.
1: Ty si normálne to povyšila na novú úroveň toto slovo.
0: Rozhodne áno. Peťovi za to, že má dobrý sluch, posielame tričko a pozdravujú samozrejme aj fanúšikovia.

0: Absolutná pohoda s takouto hudbou. Love Minute na Expresse 8.39. Miša a Vlado spolu s vami. Ale tá absolútna pohoda už nie je na cestách. Alenka vie.
1: Až 4 nehody máme v Bratislave. Jedna je napríklad na Trnavskom Mýte. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: S Bohom buď crop top a krátka sukňa, si spieval dnes Pali, keď sa pozrel do skrine, pretože sa ochladilo však.
3: Presne, presne. A tie teploty dnes nepôjdu príliš hore, 20 až 25. Výnimočne na juhu stredného Slovenska ešte môže byť o niečo teplejšie. Na severe len okolo 18, ale treba rátať s oblakmi a na viacerých miestach sa môže objaviť aj dážď alebo prehánky. Vláda vytvorila Národnú komisiu pre vodu a sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru potvrdil, že hlavné slovo v nej bude mať premiér. Na juhu Turecka evakuovali stovky domov pre lesné požiare. Plamene sa hasičom zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Lesné požiare zasiahli 3 provincie a nachádzajú sa približne 35 kilometrov od centra známej dovolenkovej destinácie Antália. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendovou postúpili do finále štvorhry na US Open a delí ich posledná výhra od spoločného kariérneho Grand Slamu. Nasadené jednotky porazili rusko-belgickú dvojicu Schneiderová-Mertensová 6-0, 7-6.
4: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
5: Presvedčí vás o tom pribináček za 69 centov od dvoch kusov a Insalatissimi Mario Mare za euro 99 pri kúpe tiež od dvoch kusov.
4: Billa. V kvalite sa vyznáme.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: check.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: check.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
4: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
7: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a v hlavnom meste aj na Račianskej a na moste Apollo v smere do centra. Aj nehody máme v Bratislave, a to na Karloveskej Zabilov v smere do Dúbravky. Zdržíte sa tu.

0: aktuálne najobľúbenejší spevák môjho najmladšieho syna. Je to neuveriteľné, ale videl film Michael a zamiloval sa do Michaela Jacksona, do jeho hudby a piesní a hitov a musíme ho teda stále doma počúvať. Tak vy ste ho počúvali aj teraz, 10 minút pred 12. na Exprese a už ste počuli aj Maťku, ktorá má pre vás priehršť tém z veľkých správ.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Rezort pôdohospodárstva vypísal 4 výzvy na budovanie a rozširovanie závlahových systémov. Opozícia tvrdí, že je to neskoro.
3: Tieto výzvy zámerne sabotovali, aby mohli závlahové systémy odovzdať arabským šejkom.
2: Venovať sa budeme ale aj citlivej téme. Samovraždu na Slovensku páchajú alebo o nej uvažujú najmä muži po 40.
4: Za minulý rok sme odpovedali na 181 tisíc prosieb o pomoc.
2: A v relácii Breno Závodský naživo sa budeme venovať výsledkom vlaňajších PISA testov. Hostiami budú analytik Inés Robert Chovanculiak aj poslanec za KDH Jan Horecký.
1: Veľké správy na Exprese už o 12:00.

0: Jej, toto si teraz spievajú úplne všetci, ktorí už sa pomaličky, ale isto chystajú na obed. 12. hodina nezadržateľne pred nami a víkend tiež, aby ste mali nejaké dobré správy pred tými, ktoré vám na Exprese dáme po 12. A to, že sa blíži víkend, napríklad znamená aj to, že budete počúvať v sobotu po 14. Martina Nikodýma.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Exprese.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz jablká Golden Delicious, kilo len za 99 centov. Tesco vajcia, 20 kusov podstielkových ov len za 3,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 44 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Agroresort vypísal 4 výzvy na závlahové systémy. Podľa Remišovej chce Takáč rozpredať vodu arabským šejkom.
7: Takáč už teraz plánuje tichú privatizáciu našich závlahových systémov.
8: Tu nikto nejde so žiadnymi arabmi šejkami nič podpisovať.
6: Na Slovensku každoročne páchajú samovraždy stovky ľudí a podľa štatistík najmä muži. Odborníci upozorňujú aj na stigmu v oblasti duševného zdravia.
9: Psychické ťažkosti sú úplne rovnaké ako tie fyzické, len o nich sa bojíme rozprávať.
6: Dnes treba lokálne rátať s prehánkami alebo dažďom, postupne sa ešte viac ochladí. Sú tu správy na poludnie a Martina Pastorová.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Ministerstvo pôdohospodárstva vypísalo 4 výzvy na budovanie a rozširovanie závlahových systémov v celkovej hodnote takmer 35 miliónov eur. Minister Richard Takáč priznal, že ide o kvapku v mori v boji so suchom a zároveň odmietol, že by dohadovali PPP projekt s Arabmi. Podľa Veroniky Remišovej vláda klame a pripravuje biznis s arabskými šejkami, ktorým chce rozpredať našu vodu. Viac informácií má Stano Suvák.
10: 4 výzvy pre farmárov v súvislosti s bojom so suchom nezohlásil minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč. Prvá sa týka budovania nových závlah priamo na farmách.
11: Ide o viac ako 8 miliónov eur, kde je 50% na intenzita podpory. Maximálna výška príspevku 300 tisíc eur a lehota na podávanie žiadosti bude od 12.10. do 30.11. Čiže majú dostatok času sektor sa na to prispôsobiť a pripraviť jednotlivé výzvy.
10: Druhá výzva sa týka budovania závlahových systémov mimo fariem, alokovaných je 5 miliónov eur, intenzita podpory vo výške 40% a maximálna výška projektu je 500 tisíc eur.
11: Toto je výzva pre poľnohospodára, ktorý si chce dotiahnuť vodu k svojmu pozemku. Niekde môže z nejakého toku, potoku alebo z nejaké veľkej vodnej nádrže si to dotiahol na svoje pozemky, ktoré chce zavlažovať.
10: Treťou výzvou sú projekty do už existujúcej infraštruktúry závlah v hodnote vyše 15,5 milióna eur a poslednou sú investície do vodozádržných opatrení mimo fariem s celkovou alokáciou 6 miliónov eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platovej agentúry Marek Čepko uistil farmárov a žiadateľov, že majú posilnené kapacity na hodnotenie celkovo 15 teraz vyzýva viac ako 3000 projektov.
12: Postupujeme a pristupujeme k tomu veľmi zodpovedne. Aktuálne máme viac ako 50 hodnotiteľov, ktorí hodnotia tieto projekty. Hodnotíme aj cez víkend, čiže robíme maximum.
10: Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje šéfa agrorezortu, že výzvy vypisuje neskoro a tvrdí, že ich zámerne odkladali.
7: Pán minister aj s pánom premiérom tieto výzvy zámerne sabotovali a tvrdili ľuďom, že nemajú peniaze na obnovu našich slovenských záblahových systémov, aby mohli tieto záblahové systémy odovzdať arabským šejkom.
10: Remišová tvrdí, že má k dispozícii aj štúdiu, podľa ktorej podpísal minister Takáč konzultačnú zmluvu na PPP projekt s arabskými šejkami za takmer 130 000 eur, ktorá ukazuje, že sa výrazne zvýšia poplatky za vodu.
7: On platí štúdiu za 130 000 eur, aby mu konzultant povedal, ako môže zvýšiť poplatky za vodu pre slovenských poľnohospodárov. Oni sem neprídu robiť charitu, my sme takí dobrí a spravíme vám to. Nie, však oni prídu, aby sa im investícia vrátila, nie len vrátila, aby z toho mali zisk.
10: Minister Takáč opätovne odmietol tvrdenia opozície, že by dohadovali PPP projekt na obnove závlahových systémov so Saudskou Arábiou.
8: Tu nikto nejde so žiadnymi arabmi, šejkami nič podpisovať, ešte oni klamú, takže už aj vodu, neviem čo všetko. Budeme im to donekonečna vysvetľovať. A v rámci toho PPP projektu, keby sa mohol realizovať, čo my nevieme teraz povedať, tak až v neviem 10. 15. kroku vy riešite nejakého partnera.
10: Boj so suchom má riešiť nová národná komisia, ktorej predseda premiér Fico. Zasadať by mala v najbližších dňoch.
6: Samovrážd na Slovensku pribúda, najviac ich páchajú muži nad 40 rokov. Odborníci evidujú stovky pokusov, často aj medzi tínedžermi. Upozorňujú, že varovné signály prichádzajú postupne a za každým takýmto tragickým rozhodnutím sa skrýva hlboký, komplexný a často neviditeľný osobný príbeh. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
13: Občianske združenie IPčko varuje, že každý rok pribúdajú ľudia, ktorí premýšľajú nad samovraždou. Z najnovšieho výskumu Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že na Slovensku evidovali vlani spolu 509 dokonaných samovrážd a vyše 800 pokusov. Približne 85% dokonaných samovrážd sa týkalo mužov. V absolútnych počtoch patreli k najväčším skupinám 40-tníci a seniori vo veku 70 rokov. Marek Madro z IPčka hovorí, že psychické ťažkosti sú rovnako dôležité ako fyzické. Dodal, že denne evidujú 7 telefonátov na hrane života.
14: To nie sú počty ľudí, sú to počty kontaktov, našťastie. Ale za každým z nich je konkrétny človek, človek, ktorý má pocit, že nemá žiadnu nádej a že sa dostáva na hranu. Veľmi často tí ľudia majú pocit, že na našej linke, ale aj na tých ostatných linkách sú to tie prvé momenty, kedy naberú odvahu a prvýkrát pomenujú, čo sa vlastne v ich vnútri deje.
13: Madro dodal, že minulý rok zaznamenali 15 000 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života a za prvých 6 mesiacov tohto roka 8 000. Dodal, že myšlienky na samovraždu sú pri depresii veľmi časté. Odborníci tiež odporúčajú blízkym, aby spozorneli, keď je človek apatický. Hovorí o túžbe zomrieť, o pocitoch bezmocnosti, prejaví sa úzkosť alebo sa stiahne od rodiny a priateľov.
14: Za minulý rok sme odpovedali na 181 000 prosieb o pomoc. Niekedy nás to privádza na miesta, kde myslíme, že to vôbec nemusí súvisieť s duševným zdravím, napríklad na železničné trate. Na rizikových miestach máme umiestnené tabule s priamym kontaktom pomoci. Z týchto miest nám ozvalo 184 ľudí.
13: Rozhovor nemá podľa riaditeľa IPčka končiť tým, že sa porozprávali, ale cieľom je napojiť ho do systému ďalšej pomoci a poslať za odborníkom.
14: Ja si trochu zarypnem do tých dát. Ak by sme hovorili o tom, že na Slovensku máme 509 samovrážd, tak sme premianti vo svete. Je to otázka spracovávania metodík tých dát. Nie sme na tom katastroficky, ale že je tu veľa ako keby tých premenných, s ktorými ešte musíme pracovať, aby sme vôbec mohli rozprávať o tom nie dojmami, naozaj reálne cez dáta a cez naše skúsenosti.
13: Minister zdravotníctva Kamil Šaško dodal, že v rámci rezortu riešia aj chýbajúcich detských psychiatrov.
15: Pedopsychiatrov, tých máme na Slovensku 47-48, navyše v pomerne už aj v vysokom služobnom veku, keď tak poviem, že už majú odpracované a musíme byť všetci vďační, lebo čisto teoreticky sa môžu zajtra rozhodnúť, že stačilo a budeme mať ten problém ešte väčší.
13: Marek Madro tiež upozornil, že stále existuje stigma o duševných problémoch a ľudia sa boja o tom rozprávať.
14: Oveľa dôležitejšie je, aby sme sa pozreli dneska jeden na druhého a keď vidíme, že niekomu v našom okolí je ťažko, aby sme sa opýtali, ako sa máš, aby bolo pre nás úplne normálne v tejto spoločnosti hľadať pomoc. Veľmi často sa stretávame s rôznymi skupinami, v ktorých je táto téma veľmi stigmatizovaná. Jednou z nich je kresťanské prostredie. Práve to, kde hovoríme veľa o duši.
13: Pomoc na Slovensku môžeme vyhľadať u všeobecného lekára, psychológa alebo psychiatra, ako aj na anonymných krízových linkách. IPčko poskytuje bezplatnú a anonymnú krízovú psychologickú pomoc non-stop na čísle 0800 500 333.
6: Tohtoročný august sa stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiahli necelých 17 stupňov. Podľa údajov služby Kopernikus majú západná Európa aj Spojené štáty za sebou najhorúcejšie leto vôbec. V dôsledku horúčav, ktoré prichádzali od mája vo viacerých vlnách, zasiahlo európske krajiny mimoriadne sucho. Po veľkých riekach vrátane Dunaja bol mimoriadne nízky prietok vody. Monitorovacia platforma Euromomo odhaduje, že od polovice júla do polovice augusta došlo v Európe k vyše 32 tisícom nadmerných úmrtí v dôsledku horúčav. Republika prebrala sklamaných voličov Smeru a SNS a dobieha Roberta Fica. Podľa prieskumu agentúry NMS si za mesiac prilepšila o vyše 2% a volilo by ju viac ako 15,5% opýtaných. Smer má iba o necelé percento viac ako Republika, a to cez 16%. Najsilnejšou stranou zostáva Progresívne Slovensko, ktorému by dalo svoj hlas vyše 21,5% respondentov. 9% ľudí by volilo Hnutie Slovensko, SAS a Hlas sa v prieskume NMS pohybujú nad 6,5%. Do parlamentu by sa ešte dostalo KDH, ktoré by volilo necelých 6% voličov. Iba tesne by neprešli Demokrati, ktorým by dalo svoj hlas pod 5% opýtaných. Slovenskí žiaci zaostali v PISA testoch 2025 v čítaní a prírodných vedách. Téme sa budeme venovať už o chvíľku po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Hostiami budú analytik Inés, Robert Chovanculiak a poslanec za KDH Ján Horecký. Víťaz posledných dvoch ročníkov Ligy majstrov versus najlepší slovenský futbalový klub 1-6. Prvé vystúpenie Slovana Bratislava v novom ročníku najprestížnejšej klubovej súťaže dopadlo podľa očakávania. Tréner Slovana Jaja Ture je presvedčený, že Paris Saint-Germain si ide po tretí titul v Lige majstrov. Pre hráčov to podľa neho bola ukážka toho, ako vyzerá najkvalitnejší futbal na svete. Veľa si ich vyzdvihol, pretože robili, čo mohli a dali do toho úplne všetko.
16: Hrali sme proti jednému z najlepších tímov. Úprimne, vo všetkých aspektoch hry boli lepší. Dnes som sa týmto zápasom veľa naučil. Viem, kde sa nachádzame v porovnaní s touto súťažou. Ostáva nám pracovať, snažiť sa a čo najviac sa priblížiť, ale nebude to jednoduché a cesta tu bude naozaj dlhá.
6: Herný prejav Slovana pochválil aj aktuálne jeden z najlepších svetových trénerov, tréner PSG Luis Enrique. Rovnako ako stredopoliar Peter Pokorný verí, že v ďalších súbojoch by Belasi mohli pomýšľať na historicky prvé body v súťaži.
17: Máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, zasa tie dobré sa zobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
6: Najbližšie čaká Slovan Bratislava doma Stuttgart 14. októbra.
18: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2+1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
6: Postupne sa môžu lokálne vyskytovať prehánky alebo dážď. V popoludnejších hodinách sa miestami má otepliť aj na 25. Aktuálne je najteplejšie v Dudinciach, kde je 22 stupňov. Zajtra sa ešte viac ochladí, v severných okresoch môže byť iba 12 stupňov a smerom na juh maximálne 21.
18: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2+1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
19: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné štvrtkové už popoludnie všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Pozdravuje vás Martina. Pozor na nové nehody pred Bodzou v smere z Veľkého Medera aj pred Rajčanmi v smere z Nadlíc. Staršia nehoda je potom na hraničnom priechode Trstená v smere do Poľska aj v Prešove na križovatke Rusínska generála Svobodu. Na kolónu 20 minútovú upozorňujete na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor v Košiciach na križovatke trieda SMP Toriská, nefungujú tam semafory. Radary ste videli na R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice. a potom aj na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka. Hliadky striehnu na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R2 pred Zvolenom v smere z Buče a na policajtov pozor aj Banskej Bystrici na Tajovského za Parkom v smere k Lídlu. To je všetko odo mňa. Želám pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
20: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
21: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
20: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
21: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
20: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
21: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
20: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
22: Radosť cez slzy. Aj takto by sa dali hodnotiť výsledky našich stredoškolákov v medzinárodnom testovaní PISA. Testovali sa vo vedomosti a zručnosti v prírodných vedách, v matematike a v čítaní. A testovalo sa 760 tisíc žiakov z 91 krajín. Spomedzi krajín V4 mali naši žiaci, tu na Slovensku, najhoršie výsledky. Na druhej strane sme v matematike dosiahli celkom výrazný pokrok a vyrovnali sme sa napríklad Fínom. To sa ale v rebríčku dlhodobo prepadáva. Aké výsledky teda dosiahli naši 15-roční žiaci? Prečo obstali dobre v matematike, no problém im robí čitateľská gramotnosť? Prečo minister školstva hovorí o malom povzbudení? No a ako sú na tom naši žiaci v porovnaní s okolitým svetom? A čo tie výsledky pre nás a budúcnosť Slovenska vlastne znamenajú? Čo všetko by sme mali v našom školstve zmeniť? No tak práve o tomto sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s analytikom inštitútu INES, Robertom Chovanculiakom. Robert, dobrý deň, vítajte u nás.
23: Dobrý deň, prajem.
22: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Informácia pre vás, aj pre nás všetkých ostatných, že neskôr počas našej debaty sa spojím aj s exministrom školstva a poslancom za kresťansko-demokratické hnutie Janom Horeckým, čím pripomínam, že pozvánku do relácie má samozrejme aj pán minister školstva Tomáš Drucker. Na budúci týždeň prislúbil účasť, tak bude môcť reagovať snáď aj na to, o čom sa tu budeme dnes rozprávať. Tak aby sme nestrácali čas, najskôr, Robo, by som poprosil, že kým sa dostaneme k tým samotným výsledkom a tomu, čo to vlastne celé pre nás a samotných žiakov znamená, vysvetlíme, čo je to medzinárodné testovanie PISA, čo sa testuje, ako často sa to deje, prečo je to dôležité sledovať.
23: Mm-hmm. Tak organizuje to OECD, čo je tá organizácia pre hospodársky rozvoj a spoluprácu.
22: Áno.
23: Takže je to zamerané hlavne na napojenie vzdelávania na hospodárstvo. A podľa toho následne vyzerajú aj samotné testy, ktoré sa sústredujú na to, aby žiaci nevedeli iba sa memorovať a učiť nejaké základné vedomosti, ale či ich dokážu aj aplikovať v praxi.
22: Rozumiem.
23: A či dokážu následne uspieť na trhu práce. Je toto akoby hlavné zameranie tohto testovania, ktoré sa robí každé 3 roky. Na Slovensku sa do ňoho zapojilo skoro nejakých 7000 žiakov na 300 školách, takže je to pomerne rozsiahle testovanie. My máme medzi 15-ročnými máme nejakých 50 tisíc žiakov a študentov. Uh-huh. Polovica z nich bola na základných školách, polovica na stredných školách.
22: Toto je zaujímavé. Nie sú to len stredoškoláci, skrátka 15-roční v deviatke a v prvom ročníku strednej školy, tak?
23: Presne tak.
22: Rozumiem. No, ja by som to len doplnil, keď som sa pýtal, že kto 760 tisíc žiakov, 91 krajín,
23: ano.
22: Vzorka, ktorú oni majú akoby nejakým spôsobom symbolizovať, je, že 33 miliónov žiakov. To sedí, hej, že dá sa to takto vytiahnuť z toho, aby sme plus minus vedeli povedať, že áno, všetkých týchto 33 miliónov 15-ročných žiakov v 91 krajinách má teda za svoje krajiny aj celkovo takéto výsledky.
23: Áno, je to, tá vzorka je pomerne veľká, hovorím, je to na Slovensku skoro 7 tisíc žiakov, čo je naozaj veľké, keď si zoberieme, že keď sa robíme napríklad prieskumy, tak tam sa to robí na
22: vzorke tisíc
23: respondentov. Áno. Takže z tohto pohľadu sa zdá, že tie dáta sú robustné. Dôležité je však povedať niečo o tom, akým spôsobom sa interpretujú a čo sa z nich dá vôbec vyčítať.
22: No, to je presne tá otázka, povedzte.
23: Áno, takže na základe týchto dát môžeme sledovať nejaké dlhodobé trendy. Teda by som nesledoval nejaké jednocyklové vychýlenia sa smerom hore, smerom dole. Rozumiem. Dôležité sú dlhodobé trendy. Takto bol zostrojený vlastne toto testovanie. Taktiež je dobré, alebo dá sa z toho zistiť nejaké rozdiely medzi krajinami, ktoré krajiny dosahujú lepšie výsledky, horšie výsledky. Tu by som však chcel upozorniť, že vzniká častokrát taká skratka, že keď vidíme, že nejaká krajina dopadla dobre v testovaní PISA, tak to automaticky musí znamenať, že má dobré školstvo. Tá krajina, ktorá dopadla horšie, má zlé školstvo.
0: Nie je
23: takáto jednoduchá interpretácia. My vieme, že to tak jednoducho nefunguje, keď sa rozprávame napríklad o nejakých štátnych testoch. Vieme, že keď nejakí žiaci dosiahnu dobré výsledky tu v Bratislave a horšie, ja neviem, v Veľkom Krtiši, tak to neznamená, že tá škola v Veľkom Krtiši automaticky horšia a tá Bratislava lepšia.
0: Jasné.
23: Rôznych dôvodov. A teraz aj medzi tými krajinami sú rôzne dôvody, rôzne kultúry, rôzna demografia, rôzne zastúpenie migrantov, rôzna hospodárska akože úroveň, bohatstvo, jasné, rôzne využívanie technológií. A ja by som zdôraznil tú kultúru, že každá krajina, každý takýto národ má nejaké svoje preferencie, niečo si váži. V azijských krajinách je úplne bežné, že vzdelávanie sa považuje za veľmi vysokú hodnotu. Oni až veria v učenie. Sa. Naopak sú krajiny, kde to vzdelávanie nemá takú vysokú hodnotu. Nechcem teraz ukazovať prstom, ale vieme asi, o kom rozprávame. Takže toto všetko hrá rolu. A teda nemôžeme hovoriť o tom, že keď nejaká krajina dopadne lepšie, tak to automaticky znamená, že má lepšie školstvo a mali by sme kopírovať to, čo oni robia, aby sme my mali lepšie vzdelávanie.
0: No a potom je to porovnanie mimoriadne ťažké, ak teda treba ešte zohľadňovať množstvo ďalších faktorov, nie len samotné výsledky.
23: Presne tak. No.
0: Slovensko, koľkýkrát 7-8 krát už sme zapojení do toho, že to už je naozaj že viac ako 20 rokov?
23: My sme nastúpili hneď v 2003, takže na druhé cestovanie, takže to už bude hej, v zásade, neviem, to teraz hlavy počítať, koľko tých cyklov.
0: Myslím, že 7 ich už máme za sebou. Prečo práve 15-roční žiaci?
23: Lebo sú to žiaci, ktorí dokončili povinnú školskú dochádzku a už sa začínajú, povedzme, že vzdelávať na nejaké odborné vedomosti, ktoré budú používať na trhu práce, keď nastúpia na strednú školu. Takže aby sme mali nejaký obrazok toho, čo získali počas toho povinného školského vzdelávania.
0: Rozumiem. No a ešte treba povedať, čo presne sa teda testuje. Mm-hmm. Zachytil som matematika, prírodné vedy, čitateľská gramotnosť. To sa opakuje vždy v každom cykle, alebo sa to môže meniť?
23: To sa opakuje v každom cykle a vždy je jedna táto oblasť akože tá najdôležitejšia, ktorej sa venuje viacej priestoru a času. Tento rok to bola tá prírodovedná gramotnosť.
0: Aha.
23: A plus je tam vždycky ešte nejaká jedna inovačná oblasť, ktorá sa zameriava na to, čo je práve aktuálne a dnes v tomto období je aktuálne vzdelávanie v digitálnom priestore, takže tento cyklus sa testovalo aj toto.
0: Akým spôsobom to testovanie prebieha? Ako to celé vyzerá? Ako sa získavajú a vyhodnocujú? Ja neviem, ako to povedať, body, bodovanie alebo známky?
23: Áno, sú to body. Zase to môžeme predstaviť tak, že žiaci prídu do nejakej počítačovej miestnosti, celé sa to robí na počítačoch. Trvá to 2 hodiny, je tam medzi tým nejaká prestávka.
0: A v zásade... Všetky tie 3 zručnosti?
23: Áno, áno. Aha. V zásade sú tam akože uzatvorené otázky, ale sú tam aj otvorené otázky, kde musia potom to kontrolovať, čo napísali žiaci samotní učitelia, ktorí prešli nejakým tréningom, aby vedeli vyhodnotiť tie otvorené otázky naozaj kvalitne. Aby to bolo porovnateľné naprieč krajinami a naprieč časom, čo je veľmi dôležité.
0: Presne to som sa chcel spýtať, že do akej miery sú tie testy dostatočne výpovedné a úlohy v nich dostatočne jasne zadané, aby ich mohol chápať aj žiak na Slovensku, alebo žiak povedzme v nejakej azijskej, africkej, americkej krajine, kdekoľvek.
23: To je celá veda, na to sú celé vedné disciplíny, ktorí toto študujú a áno, je veľmi ťažké to dosiahnuť, aby to bolo jednak jednej, ale oni sa o to snažia. Majú tam rôzne potom také testovania, vzorky, kde sa to vlastne kalibrujú tie jednotlivé otázky a preklady, aby to celé dávalo zmysel. Mm-hmm. Ale áno, existuje diskusia medzi odborníkmi, na ktorú tu asi nemáme čas, kde vlastne spochybňujú niekedy tú porovnateľnosť medzi krajinami, ale hlavne časovú. To je veľmi náročné.
0: V akom zmysle
23: časovú? Aby sme vedeli porovnať, že keď teraz sa budeme rozprávať o tom, že v celom svete klesá miera gramotnosti v rámci všetkých krajín OECD, aj tých ostatných krajín.
0: Všeobecne vo všetkých troch kategóriách?
23: Áno, áno. Od roku nejakých 2012-2015 stabilne každý jeden cyklus klesajú výsledky. Dokonca tento posledný bol prepad pomerne výrazný, hlavne v čitateľskej gramotnosti v rámci celého sveta. Uh-huh. A aj v matematike. A vďaka tomu sme sa my dostali vlastne na priemerné úrovne.
0: Vlastne nezlepšili sme sa, ale smerom nadol nás dobehli tí, čo boli lepší.
23: Oni nám utekajú oproti, áno. Uh-huh. My, čo sme dole.
0: Ani jedna, ani druhá nie je dobrá správa, ale vieme povedať, prečo sa to tak deje?
23: No, tak na to sú rôzne hypotézy. Najskôr sme si mysleli, že je to spojené s covidom a s tým, že boli zatvorené školy.
0: Na to by som sa pýtal ako prvé, áno. No.
23: ale to sa ukazuje, že nie je úplne, dokáže vysvetliť všetko, pretože ten prepad už začal skôr, pred covidom.
22: 2012-2015, hovoríte, covid začal 2019-2020.
23: A taktiež to pokračuje ďalej. My už máme od covidu 3 roky, takže už by sa tam mali by sme vidieť nejaké vrátenie sa naspäť tých výsledkov, ale vidíme, že celý svet sa stále prepada dole. Takže taká ďalšia hypotéza je, že to spôsobujú práve telefóny, sociálne siete a celý tento digitálny svet, ktorý spôsobuje to, že žiaci žijú, ja to nazývam, že v kognitívne veľmi jednoduchom prostredí, alebo nemusia príliš vynakladať toľko úsilia, povedzme, keď získa nejakú informáciu, kedy si musel človek prečítať knihu alebo článok. Dnes si môže pustiť podcast alebo pozrieť video. Kedy si, ja neviem, človek chce niečo vypočítať, tak dnes môže použiť kalkulačku, alebo použije nejaký model, teda umelú inteligenciu, táto vypočíta za ňoho, dokonca za ňoho napíše celé eseje, keď je potrebuje napísať mail, tak dokonca za ňoho napíše mail. Takže toto spôsobuje, že tí ľudia tak príliš často netrenujú alebo nepoužívajú tie kognitívne schopnosti a to vedie samozrejme ako pri všetkých schopnostiach, ako pri svaloch, pri všetkom ich degradácii v čase. No, ale hovorím, to je jedna z hypotéz.
22: A zároveň tu ani nie je priestor na nejaké žartovanie, ale jeden by mohol povedať, že čo nám ľudia trošku otupievajú, alebo že...
23: Toto je...
22: Ospravedlňujem sa samozrejme za ten
23: My to výraz. Vidíme na dátach, že sa to deje, ale ako som spomínal, v odborných kruhoch sa vedú diskusie o tom, že či je to naozaj v takej miere, že či tam nie je problém v tom medzičasovom porovnaní tých dát. Lebo to je naozaj pomerne náročná veda spraviť test takým spôsobom, aby ste ho dokázali porovnávať naprieč dekadou.
22: Jasné, rozumiem.
23: Takže, ale myslím, že sa zhodneme na tom, dokonca aj existuje taký efekt, ktorý sa volá, že Flynnov efekt, ktorý hovorí o tom, že v 20. storočí každú jednu dekadu nám rástlo priemerné IQ o 3 body. A my vidíme, že sa tento efekt vlastne začal obraciať. Že poslednú dekadu, posledné dve dekady vidíme pokles IQ naprieč krajinami OECD a aj svetom.
22: Zaujímavé, že čo Slovensko a zároveň aj svet, skrátka krajiny OECD, veď oni vidia tie výsledky. Tie zodpovedné vlády, ministri školstva, školy, vedci, odborníci vidia, že sa zhoršujú. Prečo na to nedokážeme teda reagovať?
23: Ale to je to, čo som hovoril, že to, že sa zhoršujú výsledky, nemusí tam hrať veľkú rolu práve tá škola. Lebo sa mení, aké by to digitálne prostredie okolo a školy nedokážu...
22: Okamžite reagovať na všetky zmeny, ktoré sa dejú.
23: A nedokážu reagovať na zmeny a možno, že nedokážu ani ovplyvňovať to, čo robia žiaci vo voľnom čase. Že kedy si prečítali, ja neviem, v priemere niekoľko knížiek za rok. Keď to tí žiaci nerobia, tak škola nedokáže všetkých teraz prinútiť, aby čítali.
22: Rozumiem. No dobre, poďme teda k tomu, čo je podstatné pre nás, ako teda dopadlo Slovensko a naši 15-roční žiaci. My už teraz vieme, že sa štatisticky, môžem povedať, že významne zlepšili v tej prírodovednej gramotnosti a matematike?
23: Matematika nie je v prírodnej gramotnosti.
22: No, dobre. Zároveň ale v tej matematike dosiahli výsledok, ktorý je nad priemerom výsledkov krajín OECD, čo je dobrá správa. No a v čitateľskej gramotnosti ten výkon zostal oproti roku 2022 štatisticky stabilný, ale teda nízky a pod priemerom krajín OECD. Minister Drucker hovorí, že tie výsledky priniesli malé povzbudenie. No a Výrobo, hovoríte presne to, čo som povedal úplne na úvod tejto relácie, že je to skôr radosť cez slzy. Tak ako to máme chápať? Ako to viac by ste zinterpretovali?
23: V jednej vete, síce sme sa nezlepšili, ale všetci ostatní sa zhoršujú pomerne výrazne. Takže to je tá radosť cez slzy. Ja by som však bol opatrný v interpretácii týchto výsledkov tým spôsobom, že sa nám podarilo nejak zmeniť trend vývoja školstva a vzdelávania.
22: Sa to nedá interpretovať?
23: Nedá sa to interpretovať. Ako som hovoril úplne v úvode, my sa musíme pozerať nejaké dlhodobé trendy. Jednorazový výkyv môže byť spôsobený rôznymi faktormi. A len si zoberme to, že pred 3 rokmi minister školstva hovoril o národnej tragédii.
22: Áno, presne tak.
23: Dneska hovorí
22: O
23: malom povzbudení a výsledky sa štatisticky signifikantne nezmenili v matematike ani v čitateľskej gramotnosti. Takže tu vidíte, že v zásade tie výsledky sa dajú interpretovať rôznym spôsobom na základe toho, čo sa deje v okolitých krajinách. A ak by som si mal ja tipnúť, že čo je vlastne vysvetlením toho, prečo sme sa tak nezhoršili ako ostatné krajiny, tak ja by som za tým videl niečo, čo sa volá, že regresia k priemeru. hneď vysvetlím. Vlastne my sme sa po minulé cykly výrazne viac zhoršovali ako ostatné krajiny a teraz čisto štatistických dôvodov existuje pravdepodobnosť, že sa keby trochu zlepšia naše výsledky. Príklad, keď je nejaký priemerný žiak v triede a dostane náhodou 5 zo slovenského jazyka, tak je veľká pravdepodobnosť, že ďalšia jeho známka bude lepšia. Pravdepodobne dostane 3, lebo je to priemerný žiak. A nemusel sa viacej učiť, niečo zlepšiť. Jednoducho štatistika funguje takto, vlastne to regresia priemeru a podľa mňa časť tých, nazvime to, že dobrých správ v úvodzovkách sa dá vysvetliť aj týmto spôsobom. Mm. Že nemusíme za tým hľadať hneď nejaký príbeh a hneď z toho robiť nejaké tvrdenie, že Slovensko by malo byť vzorom pre ostatné krajiny.
22: Vysvetlili ste to celkom plasticky, aj to s tou interpretáciou spred 3 rokov, povedzme, ústami ministra školstva a dnes, práve na základe toho, aké tie výsledky sú. Môžeme to veľmi stručne rozobrať aj konkrétne, teda matematika nad priemerom OECD.
23: Veľmi mierne. A tu znova, keď sa pozrieme do histórie, od toho roku 2003 do roku 2006-2009, my sme boli veľmi blízko priemeru OECD a posledné testovania sme sa spustili a trošku výrazne to kleslo. Mm-hmm. A teraz sa keby vraciame na tú našu pôvodnú úroveň. Hej, teraz sme ten žiak, ktorý znova dostáva 3. Takže ak keby tam znova by som zatím nevidel nejakú interpretáciu, že naši žiaci sa začali lepšie učiť, alebo z úst ministra zaznelo aj to, že už vidíme nejaké výsledky, prvé výsledky reformy. A čo si sa mení v školstve a tým pádom sa to zlepšuje. Toto všetko sú také, wishful thinking.
22: A tak minimálne z pohľadu kurikulárnej reformy to ani nemôže platiť, pretože tam presne. Ešte dávno to majú, keď použijem takto výraz, tie decka pred sebou, veď ja neviem, po 4. ročník vlastne to na niektorých školách dnes funguje.
23: Áno, a žiaci, ktorých sme teraz testovali, nastúpili na základné školy v roku 2014-2015.
22: No,
23: tak takže to ak toto ak táto PISA niečo testuje, tak je to skôr ešte Mikulová reforma z roku 2009.
22: Prírodovedná gramotnosť, tu sme zaznamenali jeden z najväčších pokrokov. O 12 bodov oproti predchádzajúcemu meraniu. 12 bodov je skutočne veľký skok, alebo priemer?
23: Nenazval by som to veľký skok, ale znova sa vraciame k tým nejakým úrovňam, aké sme mali.
22: Kde už sme boli?
23: Ale v tých rokoch 2003, 2006, možno 2009, potom na to na 3 cykly znova pokleslo pomerne výrazne a teraz sme sa vrátili naspäť. Takže a stále sme pod priemer.
22: Hej, aj áno, v rámci áno. Toho, že sme zaznamenali teda...
23: Áno, stále sme pod priemerom OECD a dokonca, a keď sa pozrieme na všetky krajiny v rámci OECD, tak tamto testovanie z prírodovednej gramotnosti dopadlo najlepšie. Inými slovami, najmenej sa zhoršili výsledky.
22: Aha, čiže aj preto potom áno. Vidieť zase nejaký rozdiel. Najhoršie sme mali dopadnúť v čitateľskej gramotnosti, že toto máme považovať za neúspech. Ak áno, prečo a ako sme teda dopadli?
23: Je to určite neúspech a je to neúspech, ktorý je dlhodobý. Tam znova vidíme, keď sa pozrieme do minulosti, tak tam vždycky bol pomerne veľký rozdiel medzi priemerom OECD a Slovenskom, alebo aj medzi...
22: V zmysle, že ten priemer bol vyššie, Vysokánsko ako
23: takže,
22: u nás. Hej.
23: Takže s týmto máme dlhodobo problém. A teraz môžeme špekulovať o tom, že čím je to spôsobené. Ja nie som odborník na pedagogiku, ja som iba ekonom, ale keď sa pozriem na to, že akým spôsobom my testujeme napríklad v monitore 9, alebo potom, že ako na maturite, ako tam vyzerajú tie otázky, ktoré majú testovať slovenský jazyk, tak to sú veľmi formálne otázky, ktoré testujú gramatiku, morfologický rozklad, rozklad vied, vzory a podobne. Jednoducho niečo, čo je spojené s nejakou pochopením gramatiky slovenského jazyka. A keď sa potom je na PISA testovanie, tak tam sa testuje to, že či tí žiaci dokážu prečítať nejaký väčší text, dokážu tam nájsť informácie.
22: Na to som
23: začal
22: pýtať, presne, čo sa tam a akým spôsobom vlastne testuje.
23: Že či dokážu tie informácie si pospájať, dokážu z nich niečo nové odvodiť, aby dokázali vyriešiť nejaký problém. A toto tí naši žiaci nevedia v takej miere, aj preto, že oni trávia veľa času tým, že sa učia, ja neviem, čo sú slabikotvorné spoluhlasky. Mm-hmm. Je to príklad niečo, čo sa učí moja dcéra v 3. ročníku. Neviem, či teda poslucháči by si menuli, čo sú to, tieto spoluhlasky. A ja som si pozeral už aj kurikulum a to nové, to reformované, ktoré zastihne môjho syna a ostalo tam tieto slabikotvorné spoluhlasky a ostalo tam aj veľké množstvo tých formálnych gramatických zručností, ktoré sa budú musieť žiaci učiť a tým pádom nebudú mať toľko času trénovaniu, aby mohli trénovať a učiť sa to, aby vedeli pochopiť text, aby ho vedeli prečítať, aby ho vedeli interpretovať a niečo nové z neho odvodiť. No, takže v tomto vidím také logické vysvetlenie toho, prečo sa zaostávame.
0: Rozumiem. No verím, že sa to môže zmeniť, lebo práve na toto poukazujú aj autori, aj účastníci kurikulárnej reformy, že práve toto by sa malo zmeniť. Práve to narábanie s faktami, spájanie konkrétnych informácií do nejakých ucelených myšlienok alebo postojov, pohľadov, čokoľvek, aby teda potom aj po prečítaní textu dokázal ten žiak vlastne povedať, že o čom ten text bol, čo to znamenalo a ako to súvisí, ja neviem, s ďalšími vecami.
23: Presne, to uvidíme v roku 2036, keď nastúpia na testovanie žiaci, ktorí prešli celú kurikulárnu reformu.
0: No, tak to si teda ešte budeme musieť hodne počkať, ale je tu ešte jeden vážny problém a aj o ňom sme sa rozprávali aj v tomto štúdiu pred rokmi práve v tejto súvislosti, pretože ministerstvo školstva zároveň uvádza, že tie výsledky poukazujú na vysoký podiel žiakov bez základnej úrovne zručnosti a silný vplyv sociálneho zázemia, že teda, skúsim to preložiť, žiaci z chudobnejšieho prostredia, z vylúčených, marginalizovaných skupín, skrátka dokazujú, alebo teda majú nižšie znalosti a horšie výsledky, ako povedzme tí, ktorí sú z lepšieho zázemia, či už ekonomicky, alebo spoločensky tie decka. Toto platí. Dokonca si pamätám, že raz sme sa rozprávali, že tie výsledky ukázali, že sa nám zvyšoval podiel takýchto žiakov, ale naopak, že sa nám znižoval podiel tých žiakov z tých horných poschodí, ktorí aj mali dobré zázemie, aj spoločensko-sociálno-ekonomické všetky tie parametre hrali, ale zrazu tam bolo menej tých najlepších. Akoby. Tak toto je asi problém stále, teda, hej?
23: Toto sa nezmenilo, to je problém stále. A je to problém presne, o ktorom sme sa aj rozprávali tú štúdiu. My vieme dlhodobo, že na Slovensku máme 50 škôl, kde chodí 20 tisíc žiakov, ktorí sa nenaučia čítať, písať, počítať. Títo potom automaticky samozrejme zlyhávajú v takomto testovaní PISA, pretože nemajú tú funkčnú gramotnosť, čo ešte o level vyššie niečo, čo sa tam majú naučiť.
0: Dokončite.
23: A teraz chcem to napojiť iba na tú reformu, o ktorej sme sa rozprávali, ktorá sa teraz prebieha.
0: Áno.
23: A ktorá je, povedzme, že zameraná na to, aby tým bežným žiakom v bežných školách pomohol schápať text a aby dokázali prepájať myšlienky. Ale práve žiaci z týchto škôl potrebujú možnože trochu iný prístup vzdelávania. Oni možnože potrebujú nejaké školy, ktoré dokážu sa zameriavať práve iba na základné zručnosti a ktoré dokážu ich naučiť tú základnú gramotnosť. A presne o tom sme sa tu rozprávali, že tá súčasná reforma je vlastne je zavedená plošne pre všetkých. Že oni museli nájsť nejak zadefinovaný dokument, ktorý bude platiť pre 2000 škôl. Ale niečo, čo je dobrá reforma pre školu v Bratislave, možno, že nemusí byť taká dobrá reforma pre školu vo Veľkom Krtiši. A to je niečo, čo by pomohli vyriešiť, ak sme sa to rozprávali, nejaké autonómne školy, čartrové školy, ktoré majú väčšiu slobodu.
0: Inštitút hovorí dlhodobo. Áno,
23: ktoré majú väčšiu slobodu v tom prispôsobovať to vzdelávanie tomu, aké sú potreby v tých jednotlivých regiónoch a oblastiach. Ale toto nebude možné, keď tu robíme plošné reformy rovnaké pre všetkých.
0: No a zároveň aj podľa ústavy platí, že každé dieťa na Slovensku má právo na vzdelanie, ale akoby v praxi to tak nevychádza, pretože počúvame rôzne príbehy prístupu obcí, škôl k deťom práve zo spomínaných marginalizovaných skupín. No, Robo, ak sa nenahnevate, teraz dáme do nášho rozhovoru aj nášho ďalšieho hostia, ktorého som avizoval hneď na začiatku, pretože spolu s nami už je aj Jan Horecký, bývalý minister školstva, poslanec Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie. Pán Horecký, príjemný dobrý deň aj vám.
2: Dobrý deň vám prajem a dobre sa mi počúva váš rozhovor.
0: Výborne, výborne, tak som rád, že sa do toho rovno aj zapojíte. Tak rovno tá prvá otázka na vás, pán Horecký, ako vnímate výsledky testovania PISA, teda, aby som pripomenul, to je rok 2025. Čo hovoríte na ten pokles priemeru, o ktorom sa tu aj s Robom Chovanculiakom práve rozprávame, celkovo naprieč krajinami od roku 2022?
2: Žiaľ, nie je to prekvapenie. Ten pokles priemeru výkonnosti škôl v krajinách OECD nie je žiadnym tajomstvom. Think tanky, ktoré radia vládam v týchto krajinách, ktoré vynakladajú viacej prostriedkov HDP na vzdelávanie, si na tým lámu už roky hlavu. Samozrejme, ja sa veľmi teším napríklad na analýzu fínskeho výskumného ústavu pedagogického, pretože tam na rozdiel od nás je veľmi silná koncentrácia záujmu o to, ako robiť to vzdelávanie čo najlepšie, ktorí už pár rokov dozadu začali vyhodnocovať, že všetky tie školské programy, ktoré sa líšili od lokality k lokalite a ktoré dokázali tú krajinu zjednotiť, tie školy dať do ekvivalentnej porovnateľnej kvality. Výsledky boli premianské vo Fínsku.
0: Áno.
2: Tak sa začali príliš spoliehať na tie symptómy toho, čím to dosiahli, a keď to veľmi zjednoduším, to by bola dlhá reč, tak si užívali ten nejaký bod úspechu, v ktorom boli, ale škola sa nemôže zastaviť. Škola už nie je o tom dnes, že urobíte nejakú reformu a 15 rokov budete učiť rovnakým spôsobom to isté. Fíni to už šípili a preto teraz musia nanovo prehodnotiť svoju situáciu a oni sa tomu venujú. Ja by som bol veľmi rád, keby aj u nás bola takáto atmosféra, že toto je kľúčové pre strategický rozvoj Slovenskej republiky. Náš jediný zdroj pokroku je naozaj kvalitný človek, pripravený pre život svoje najlepšie verzii pre seba, ale aj v harmonii s najlepším záujmom spoločnosti.
0: Určite.
2: Čiže aby mal čo poskytnúť na trhu. No, lenže u nás práve takáto sústredená vedomá koncentrácia na veci vzdelávania chýba, a nehovorím len o formáne, o nejakom modernom pedagogickom výskume, ale aj o povedomí spoločnosti. Preto sa dožívame takých skratkovitých hodnotení, dá sa povedať politicko-dogmatických vyhlásení a tak.
0: No, ja sa ešte dokončite.
2: No, pýtali ste sa teda na tie výsledky, čiže žiadne prekvapenie, naozaj, tak jak povedal Robo Kovanculiak, do polovice 20. storočia súviselo to s výživou, súviselo to so vojnou strašnou, tak IQ rástlo a potom začalo klesať. A tu poviem ešte jednu myšlienku. Na tom sa asi už črta nejaká zhoda naprieč rôznym pedagogickým výskumom po rôznych krajinách, že technologický pokrok, ktorý priniesol veľmi veľa pomôcok do škôl, tak trošku premenil tie pomôcky z tých inovatívnych na kompenzačné. To znamená, predstavte si v atletike, že by ste mali také tretry, ktoré behajú trošku za vás, že vám dodávajú
0: nejakú... Alebo by ste mali bicykel s elektromotorom, hej, že...
2: Tak. No. A potom, keď trénujete, tak máte pocit, že vy robíte tie úkony, veď doručujete tie výsledky, dobehnete do cieľa, ale atrofuje vám svalová hmota. Mm-hmm. Niečo podobné, hovorím to veľmi zjednodušene, je v hlavách našich žiakov.
0: Rozumiem, ale teda i keď, tak ako sme sa s Robom už predtým rozprávali, ťažko to teraz pripisovať nejakým momentálnym zmenám, nebodaj zmenám za posledný 1, 2 alebo 3 roky, čo je teda mandát súčasného ministra školstva, ale predsa, ak tam vidíme, že tú matematiku, tie výsledky alebo aj tá prírodoveda, no tak dá sa povedať, že aspoň, ja neviem, by sme mohli ísť dobrou cestou?
2: Pani, to by bolo úplne absurdné. Na jednom sa vieme zhodnúť, že výsledky PISA testov sú výsledkom alebo reakciou na to, čo sa odohrávalo 4 až 8 rokov predtým. Skúsim to ilustrovať na jednom príklade. Keď sa pozriete na grafy, či už prírodovednej, matematickej alebo čitateľskej gramotnosti, tak my sme medzi rokmi 2009 až 2015 zaznamenali obrovský pokles vo všetkých troch. To bolo počas šiestich rokov.
0: Áno.
2: Zaujímavé je, že v 2008 prišla tá brutálna reforma z dielne pána ministra Mikolaja, dvojúrovňové kurikulum, že štátny vzdelávací program a školské. Idea správna, ale úplne zle zrealizované. Reforma zhora, v máji nový zákon, v júni nový štátny vzdelávací program, v júli, auguste to mali učitelia absolútne sa pripraviť a všetky školy razom od 1. septembra to istého roku podľa nového kurikula. To nemohlo výsť. Tieto zmeny, ktoré boli aj v procesoch, priniesli veľa administrácie a zaplnili ruky, čas, mysel, hlavu ľuďom niečím iným, než je samotná kvalita vzdelávania. A prišiel, zjednodušujem, 6 rokov prudký pokles. Ale potom, pretože tá idea bola správna a školy vďaka školským vzdelávacím programom mohli využiť svoje genius loci, hľadať v tom, v tej neveľmi bohatej ponuke učiteľov, ponúkať to najlepšie, čo tí so sebou nesú. Boli otvorené brány pre cirkevné súkromné školy, ktoré prinášali taktiež inovácie, a nakoniec sme sa dožili, keď sa pozriete na grafy a výsledky, že medzi rokmi 2015 až 2018 sme postúpili dohora vo všetkých troch gramotnostiach. A ja to pripisujem tomu, že sa téma vzdelávania, ako a čo vzdelávať, jednoducho nastolila na ten stôl, nasvetlila a voľky, nevoľky bola do riaditeľní zborovní a kabinetov prinesená a školstvo sa otriaslo z tých administratívnych zmien a zužitkovalo, tak ako keď rastlina vyrazí spod asfaltu, ďalej žije, rozumiem, niečo dobre prinieslo. A teraz hovoriť o tom, čo sa deje tieto 3 roky, nechcem sa znášať politiku, aj keď som podpredseda opozičnej strany KDH, ja som kritikom tých prevažne administratívnych zmien, ktoré boli v obrovskej lavíne prekračujúce absorpčnú schopnosť škôl a znovu im to bere z ruky a z hlavy tú hlavnú tému. Určite ten zastavenie toho poklesu nie je výsledkom toho, čo sa dialo v týchto 3 rokoch.
22: Rozumiem. Rozumiem, pán Horecký, môžeme to ešte potom rozvieť, aj keď už máme veľmi, veľmi málo času, inak, lebo to je zaujímavé, lebo aj my sme to predtým o tom trošku hovorili, že to Fínsko vždy sa nám dávalo za príklad a teraz zrazu toto. No tak pán Horecký, tak tomu vyjadrilo veľmi stručná reakcia aj vaša.
23: Pre mňa je Fínsko ukážka toho, že musíme si dávať pozor, keď dáme všetky vajíčka do jedného košíka. Fíni stavili na jednu vzdelávaciu filozofiu, ktorá sa pravdepodobne neukázala ako správna. Aj tu na Slovensku bolo Fínsko inšpiráciou pri tvorbe reformy, takže bol by som opatrný. Momentálne sa ukazuje, že napríklad Anglicko, čo je úplne iný prístup k vzdelávaniu, ktorý nie je založený na objavovaní, skúmaní hraníc a zlepšovaní zručností, ale je to skôr vzdelávanie, ktoré je založené na niečom, čo sa volá, že knowledge rich curriculum, teda curriculum založené na tom, že žiaci sa naučia základné penzum vedomostí, kde učitelia dávajú žiakom lekcie, inštrukcie, ktoré sú explicitné, priame, a teda vzdelávanie, ktoré sa podobá skôr na také tradičné, tak to sa ukazuje, že v posledných rokoch umožnilo Anglicku neklesať, na rozdiel od všetkých ostatných krajín.
22: Že to funguje.
23: No, ja nechcem povedať, že to funguje, ja iba dávam do pozornosti, že vo svete sa vedie pomerne rozsiahla diskusia o tom, čo je správny prístup k vzdelávaniu. U nás na Slovensku vyhrala nejaká vetva, nejaká filozofia. Teraz naša nová reforma je akoby naviazaná na túto jednu vetvu a nikto ju nespochybňuje, ale vo svete sa vedie diskusia, akým spôsobom reagovať na to, že všetky výsledky klesajú, je to pravdepodobne spôsobené aj digitálnymi technológiami a existujú aj iné prístupy k vzdelávaniu, o ktorých sa u nás nerozpráva, lebo tu máme jednu plošnú reformu, ktorá je rovnaká pre všetkých.
22: No, tak ja skúsim zázrak, že mám pre vás oboch dve otázky, tak vás poprosím o podľa možností stručné reakcie. Tá prvá otázka je, že aj na základe týchto výsledkov, ktoré vidíme, tak páni, že akých žiakov, akých ľudí my to vlastne vychovávame pre budúcnosť našej krajiny, pre budúcnosť Európy, na základe tohoto, čo vidíme? Ako by ste to v tomto momente pomenovali, odhadli? Robo Chovanc-Kuliak, potom Jan Horecký.
23: Tak sú to ľudia, ktorí podľa mňa, ja by som ich nepodceňoval, sú to mladí ľudia, ktorí žijú vo veľmi rýchlo sa meniacej dobe, na ktorú sme neboli zvyknutí ani my, a oni sa do nej narodili, žijú v nej a hľadáme spôsoby, ako tam fungovať, ako tam žiť. Musí sa prispôsobiť nie iba škola, ale aj kultúra v širokom slova zmysle. My musíme prísť na to, ako vôbec žiť v tomto novom svete. Ja dám taký príklad. V minulosti sme pracovali na poliach a bolili nás chrbty a ľudia museli hľadať spôsob, ako si odpočinúť. Dnes všetci pracujeme v kanceláriách, neustále sedíme, tak musela prísť nejaká kultúrna adaptácia, inovácia, že dnes ľudia športujú. Vidíme, že ľudia behajú, chodia do posilovní, aby kompenzovali tú zmenu prostredia. A podobne to budeme musieť byť aj v kognitívnych zručnostiach. Tá nová technológia nám vytvára to kognitívne.
22: To už je tá, môžete rovno pokračovať, lebo to už bola tá moja druhá časť otázky. Čo teda môžeme robiť? Aké máme možnosti?
23: Že vytvára také kognitívne pohodlné prostredie a ľudia jednoducho budú musieť začať vo voľnom čase si, neviem, čítať, rozhodnú sa, že dnes napíšem maily iba ručne z vlastnej hlavy a nepoužijem na to ChatGPT. Inými slovami, že bude sa musieť kultúra adaptovať na nové prostredie, čo nejaký čas trvá a musíme experimentovať, musíme skúšať rôzne prístupy. A toto

0: 4 minúty máme 16, toto je Radio Express, my sme Matúš a Michaela, jeden Patrick Kelly spolu s nami, ale dve dobré správy mám inak pre všetkých.
1: Aké?
0: Tou prvou dobrou je, že dnes nám prvýkrát vyšlo slnko na západe, síce už sa nám schýluje pomaly aj k západu.
1: Ono iba dalo vedieť, že tak ja idem.
0: Áno, ale tým pádom posielame smerom aj k vám na celé Slovensko. A druhou skvelou správou je, že... Trošku sa vytrapíme s Tomom Otelom, ale milujem túto skladbu. Ale potom príde Šarika. Takže takto budeme fantasticky hrať. Takže samé dobré správy od nás z Expresso z popoludnejšie show. Sme tu ešte jednu hodinu a o malý moment štartujeme tú ďalšiu.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Uži si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Rebuy Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Rebuy Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Odborníci varujú pred stúpajúcim trendom samovrážd na Slovensku. Vyše polovica našich automobiliek je pripravená v čase krízy rozširovať výrobu. Aj piatok so zrážkami a oblakmi, teploty tesne nad 20. 16 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Samovrážd na Slovensku pribúda, najviac ich páchajú muži nad 40 rokov. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo na Slovensku minulý rok nahlásených 509 dokonaných samovrážd, o 42 viac ako rok predtým. Znepokojivý je aj pretrvávajúci nárast pokusov u dievčat vo veku 15 až 19 rokov. V IPčku za prvý pol rok riešili psychológovia podľa Mareka Madra 8000 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života a vyše 1000 pokusov o samovraždu.
10: Denne zažívame 7 kontaktov v akutnej kríze, kde ľudia hovoria, že sú na tej hrane života a smrti. Za každým tým kontaktom je obrovská bolesť duše. Veľmi často tí ľudia majú pocit, že sú to tie prvé momenty, kedy naberú odvahu a prvýkrát pomenujú, čo sa vlastne v ich vnútri deje.
9: Občianske združenie IPčko pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd predstavilo novú metodiku Zachyť skôr pre odborníkov pracujúcich s deťmi a mládežou. Metodika ponúka postup, ako včas a koordinovane zareagovať potom, ako u mladých zbadajú riziko, že zvažujú ukončenie svojho života. Slovenské automobilky sú lepšie pripravené na rozširovanie výroby ako zahraničné. 58% našich firiem z automobilového sektoru by výrobu rozšírilo do iných oblastí v prípade poklesu objednávok. Ukázal to prieskum Eurobarometra, podľa ktorého je to v Česku 49% a v Poľsku 31%. Práve pokles záujmu núti spoločnosti hľadať nové odbytiská. Najžiadanejším odvetvím na rozšírenie činnosti je obranný priemysel. Donald Trump chce rozdávať peniaze voličom. Každému dospelému Američanovi sľubuje americký prezident po $5,000 v prípade, že republikáni vyhrajú novembrové voľby do snemovne reprezentantov aj do Senátu. Jedinou podmienkou by malo byť peniaze minúť v USA. NBC News medzičasom spočítala, že by odhadom potreboval vyše $1 bilióna a navyše je otázne, či je tento plán v súlade so zákonom. Bielý dom sa k otázka médií bezprostredne nevyjadril. Dvojdňový celonárodný zjazd republikánskej strany sa uskutočnie pred nadchádzajúcimi voľbami do kongresu, ktoré sa konajú v polovici funkčného obdobia prezidenta. Republikánom v nich podľa prieskumov hrozí strata väčšiny v oboch komorách kongresu v prospech demokratov.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
9: Slovinec Tim Farčník je jediným kandidátom na nového šéfa Medzinárodnej biatlonovej únie. Doterajší šéf, Švéd Ole Dalin, odstupuje po druhom štvoročnom období vo funkcii. Voľby sú na programe od 17. do 20. septembra v Nemecku. Slovensko bude mať zastúpenie v osobe Paulíny Bátovskej-Fialkovej, ktorá sa po marcovom skončení aktívnej kariéry bude uchádzať o miesto v 6-člennej exekutíve. Kandidátom na post v technickej komisii je ďalší Slovák Radovan Šimočko.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
9: Aktuálne po 16. sme bez zrážok, ale zamračená obloha na väčšine Slovenska a teploty najviac okolo 24 stupňov v Bolkovciach v juhovýchodnej časti krajiny. Zajtra bude ešte chladnejšie, v predpovedi máme 17 až 22 stupňov, pre sever iba 12 až 17. Opäť väčšinou pod mrakom, takisto s dažďom, ale popoludní sa od juhozápadu začne ukazovať aj slnko.
12: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný deň želám aj na cesty, kde nám opäť hlásite nové nehody. Jedna je na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, potom v Abraháme v smere do Pustých Úľan a za Kolárovom v smere do Komoče. Ďalšie pribudli na výjazde z Hurbanova do Komárna, v Košiciach na Ružovej v smere na Torisku a pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej. Naďalej viac trápia kolóny, najdlhšia polhodinová stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Pozor si dajte na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, na ste hlásite svetlomet. Radary ste videli v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestskú, v Dolných Našticiach v smere do Bánoviec nad Bebravou, aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Potom meranie v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na výjazde do Brezy v smere z Lokce, v Rabči v smere do Zubrohlavy a na výjazde do Jarabej z Vyšnej Voce. Mám tu ešte aj dve kontroly pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábeľ a v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
13: 0800 844. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: 5 minút po 16. Ako som avizoval, ideme do poslednej hodinky, ktorá bude ale mimoriadne hravá.
1: Mimoriadne hravá, pretože, dámy a páni, čaká nás záľudná otázka. Tentokrát z mojej dielne. Matúš bude ten, ktorý vám bude pomáhať. A ja budem tá prísna.
0: Super, pripomenieš nám, že kam sa vyberieme v rámci záľudnej otázky dnes? Alebo dnes čo budeme riešiť? CCA?
1: Nepôjdeme ďaleko. Aha. Do nejakej miery zostaneme u nás a zostaneme v Tatrách.
0: V Tatrách. 905 612 612. To je telefónne číslo SMS-kové alebo WhatsAppové. Môžete sa naň prihlásiť, ak si chcete zahrať záľudnú otázku a vyhrať.
1: Darčeky Rádia Express čakajú len na vás.
0: Popoludnejšie show pozdravujeme.

0: BB Rexha, David Guetta, Sad Girls. Toto je Radio Express a popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. Čaká nás zábava.
1: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
2: Rádio Express.
3: Je s nami Monika. Ahoj.
4: Čaute, čaute.
3: Aktuálne ahoj. Z Trnavy, tak ťa pozdravujeme do Trnavy. A ideme si zahrať záľudnú otázku. Dnes sa budeš radiť s Matúšom, budete mať 45 sekúnd na to, aby ste našli správnu odpoveď. Pôjdeme do Tatier, pretože tie opäť lákajú napríklad aj svetový Hollywood, režisér, herec Ben Stiller po 10 mesiacoch opäť na Slovensku, zachytili ho kamery a spolu so svojím tímom mapuje lokality pre nový film svoj práve v Tatrách. Ľudia ho mohli stretnúť na chopku, na skalnatom plese a podobne.
0: Dobre.
3: Ale okrem hollywoodských hviezd v našich Tatrách vieš stretnúť aj úplne iné celebrity, napríklad nášho medveďa Hnedého. Ej, a to ma privádza k dnešnej súťažnej otázke, pretože náš Maco je síce poriadny chlap, ale v porovnaní so svojimi svetovými bratmi z rodiny medveďovitých je to vlastne len taký malý, malý drobček.
1: Záludná otázka znie...
3: Ktorý brat nášho medveďa Hnedého je najväčším druhom medveďa na svete?
0: Dobre, Moni, neviem, či vieš odpoveď, ale ideme, toto je našich 45 sekúnd.
4: Čo hovoríš? Netuším, absolútne.
0: Tak bude to medveď, aj? Nebude hnedý, ale môže byť inej farby?
3: Napríklad. Okay,
0: napríklad. Monika?
4: Bielý.
0: Medveď bielý, alebo teda polárny medveď, ľadový medveď. Ale počkaj, ešte tam...
4: Polárny medveď by bol. No nie, záleží na tom, či to musí byť, že medveď a nejaký, alebo to vieme aj zmeniť.
0: Aha.
4: Jakže polárny medveď, čo by si mi poradil?
0: No, asi medveď nejaký skôr, okej. Okay. Medveď grizzly?
4: Môže to byť aj medveď
0: grizzly. Neviem, či ešte nejakých iných poznám. Poznám hnedého nášho, ohrozeného, polárneho a grizzlyho. A potom ešte medveď môže byť auto. 45 sekúnd. Čo hovoríš,
4: Monika? Grizzly.
0: Grizzly? No, vraj, Michaela hovorí...
3: Grizzly teda nie je správna odpoveď.
0: Nie je to grizzly?
3: Nie, nie.
0: Je to medveď polárny?
3: Medveď bielý.
0: Bielý.
3: Je oficiálne považovaný za najväčšiu suchozemskú šelmu dokonca a najväčší samostatný druh medveďa. Samečce môžu vážiť až do 700 kg. Mm-hmm. Dokonca by som vám uznala aj kodiaka, žijúceho na Aliaške. Ten dorasta do rovnakej veľkosti. Len je to poddruh medveďa, čiže mm-hmm. je to priamy obrovský brat toho nášho tatranského.
0: Čiže keby sme to uzavreli, tak medveď bielý mm-hmm. je najväčšia šelma medveďovitá na celom svete.
3: Presne tak.
0: Aha. Monika, no dozvedeli sme sa aspoň niečo.
4: Jasne, dozvedeli.
3: Na budúce.
0: Tak máme počkať.
4: Na budúce, jasne.
0: Moni, si prvý nevýherca za ľudné otázky. Ako sa cítiš? Bolelo to veľmi?
4: Pobavila som sa.
0: Úžasné.
3: Vieš čo, podľa mňa super byť aspoň v niečom, akože, vieš, zapamätateľný.
0: Moniku si zapamätame.
3: Moniku si budeme pamätať navždy, budeš v našich srdiečkach.
0: Krásny deň, ahoj.
4: Ahoj.
1: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: Na Express aj Daša a Austin, my sme Matúša Michaela, je tu aj Majsa a Počasie, ale aj Benson Boone a jeho nová pesnička.
1: Úplne taká nová.
0: Ale tak pre mňa je stále. On je vlastne pre mňa taký objav, by
1: som
0: povedal.
1: Lebo ten album vyšiel pred 3 rokmi a tá pesnička na tom albume je.
0: Ale ty chápeš, ak to letí?
1: 5-ročnica hore-dole.
0: Presne. V našom veku to už je úplne jedno.
1: Samozrejme, Benson Boom nebude chýbať v popoludnejšej show.
0: Áno. Padlo to slovné spojenie Majsa a Počasie.
2: My niektorí roky odratávame a neprirátávame. Ale bohužiaľ aj teploty.
0: Tak.
2: Tak to vyzerá podľa aktuálnej predpovede, že tých dnešných 26 stupňov, ktoré sme teda ani zďaleka nedosiahli, sa zajtra ešte zníži na 17 až 22, na severe 12 až 17 stupňov. Opäť to má byť ďalší zamračený deň s dažďom či prehánkami, ale na juhozápade sa popoludní možno ukáže aj slnko. Kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude podľa Roberta Fica snaha o znižovanie cien elektrickej energie. Premiér to povedal po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska. Fico zároveň požiadal lídrov, aby sa pred každým zasadnutím Európskej rady koordinovali na spoločných postojoch. Fakultná nemocnica v Trnave bude v útorok 15. septembra pracovať v režime ako počas víkendu. Zabezpečená tak bude urgentná a bezodkladná zdravotná starostlivosť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priletel do Kanady. Čakajú ho rokovania s tamojším premiérom Markom Carneym. Hlavnou témou má byť posilnenie protivzdušnej obrany a príprava na ďalšiu vojnovú zimu. Medzinárodná hokejová federácia suspendovala bývalého trénera švajčiarskej reprezentácie Patrika Fischera na 4 roky. Podľa tamojších médií je dôvodom kauza falošného covidového certifikátu, ktorý Fischer použil pri ceste na zimnú olympiádu 2022 v Pekingu.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra. Od čtvrtka 3. septembra K-Klasik bravčové párky 750 gramov za 2,99 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
7: Jack.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
7: Jack.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
8: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
9: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
12: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
13: Glenda! Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
14: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
13: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
15: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
16: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aktuálne máme na cestách viac nehôd ako policajtov. O 16.32 zdraví Mariana Tekeliová. Takže najskôr tie nehody. R1 pri Šoporni v smere do Serede, aj R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Ďalšie sú v Leviciach na Hlbokej v smere na Družstevnícku, v Abraháme v smere do Pustých Úľan a za Kolárovom v smere do Komoče. Nehody hlásite okrem toho na výjazde z Hurbanova do Komárna, pri Likavke v smere do Valaskej Dubovej, v Košiciach na Považskej v smere na Ondavsku, ale aj na Ružovej v smere na Torisku. Vlny vás trápia naďalej a tá na Kysuciach sa nezmenila. Pol hodinu stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej ešte 20 minút. Pozor si dajte aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, tam hlásite na ceste svetlomet. Radary v Ružomberku na nábreží merajú v smere do Ivachnovej, na vjazde do Brezy v smere z Lokce, na vjazde do Jarabej z Vyšnej Boce a ešte na D1 za Chminianskou Novou Sou v smere do Spišského Podhradia. A pribúdajú aj kontroly, na tie pozor v Bratislave na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku a na vjazde do Kráľovian z Ľubochne. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
16: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: My sme Matúša Michaela a počúvate popoludnejšiu show na Expresse. Ešte pol hodinku sme spolu a potom už končíme. Možno vy už ste skončili. Či ešte ste v práci, dajte vedieť.

0: Topic. A Becky G u nás takto 13 minútiek pred 17 v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujeme aj s horúcim hitom a horúco bude aj vo veľkých správach. Máme tu novinky, o ktorých treba vedieť.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsi, čo sa deje a o čom potrebujeme dnes večer rozprávať?
2: V Bratislave sa dnes stretli lídri V4 a írsky premiér. Neviem, či to je téma pre teba, ale rozhodne sa oplatí počuť. Náš predseda vlády verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektriny.
3: Budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
2: Opozičné PS tvrdí, že ceny za nové F-16 bude ďaleko vyššie ako odhadovaných 400 miliónov. A ministra obrany sa hnutie pýta, čo s ďalšou vojenskou technikou.
4: Ignoruje hrdzavajúce tanky v Trebišove, ktoré sú pomaly ešte z čias Sovietskeho zväzu.
2: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: vyhlásenie deň pracovného pokoja, grafikon zostáva platný ako počas pracovného režimu. Železničná spoločnosť zároveň upozorňuje, aby si cestujúci pred jazdou skontrolovali aktuálny grafikon pre obmedzenia v železničnom uzle Žilina. Švajčiarsky cyklista Stefan Küng sa stal víťazom 18. etapy pretekov Vuelta a España. V individuálnej časovke dlhej 32 kilometrov triumfoval s náskokom 3 sekúnd pred Škótom, Kalumom, Torlim. Tretí skončil na rovnaké trati Portugalčan João Almeida. Na čele celkovej klasifikácie sa nič nemenilo, jej lídrom zostal Španiel Enric Mas. Už v noci treba počítať s dažďom, najmä na západnom a strednom Slovensku. Zajtra bude taktiež pršať prakticky na celom našom území a bude oblačno až zamračené. Neskôr popoludní čiastočne budú ustávať zrážky a večer na západe môže byť aj o niečo menej oblakov. Teploty sa budú hýbať na juhu väčšinou od 17 do 22, všade inde 12 až najviac 17 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 19. ideme na cesty. Nové nehody nám hlásite na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. Zrazil sa tam kamión s osobným autom, treba tam rátať aj s kolónami. Ďalšia nová nehoda za Košicami v smere do Košickej Belej, havaroval tam motorkár. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvániho Ivanská cesta, v Poprade na Kukučínovej pred Lidlom v smere z ulice Husí potok. Ďalšie nehody na hlavnom ťahu v Poprade, Matejovciach pri OMV-ke v smere do centra, v Košiciach na konci južnej triedy v smere na ulicu Osloboditeľov. Na kolóny sa treba pripraviť najmä v okolí Kysuckého Nového mesta, v Rudinke v smere do Kysuckého Nového mesta je to na 15 minút, no a na výjazde opäť do Kysuckého Nového mesta, tentokrát zo Žiliny, sa zdržíte asi 30 minút. Na D1 sú tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté do zajtrajšieho rána, no a pozor na radary na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Toľko na teraz dopraví šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
2: Nikdy nezúfajte, ak sa vám nedarí, a mám pre vás aj konkrétny príklad, ktorým začneme 19. hodinu na Expresse. V 2019, 7 rokov dozadu, sa úplne zbytočne a na nič hodne cítil nezamestnaný chalanisko bez vlastného domova, ktorý prespával u tatka. A práve v 2019 v júni nastal zlom, lebo na YouTube zavesil cover verziu pesničky Rock With You od Michaela Jacksona, ktorá sa stala virálnou, a zrazu hľa, otvára nám svojim hitom 19. hodinu na Expresse. Teddy Swims.

0: divoké kočky pomaličky zliezajú z baru. Tak sa prezlečte a poďte sa so mnou sústrediť na vážne veci. Minule mi totiž kamoška povedala, že z pracovných povinností už v živote stres nemá. Lebo dožijete sa takého veku, keď si poviete, že sú dôležitejšie iné veci. Napríklad nájsť si ráno o druhej telefonát od svojej mami. To je niečo, kedy človek prichádza do kontaktu so skutočným stresom. Ale potom sú tu telefonáty, ktoré s nami ani nepohnú. A v priamom prenose to dnes priznala posluchačka Lucia.
1: Luci, kde sme mali ten telefon? Úprimne.
2: Srdienko hneď vedľa seba, len som si myslela, že volá manžel, tak som sa dáko neponáhľala.
0: Lucia dnes síce nevyhrala, ale za to aspoň pred celým Slovenskom priznala, že má úplne na háku, keď jej volá jej manžel. Milujem túto situáciu. Menej tu, prečo vlastne nevyhrala? Pre toto.
1: No čo? Sme busy? No
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: Ahoj, tu naozaj je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Miša Vrabová pozdravuje, len bohužiaľ, takto, poviem to ako to je, ty si to proste nestihla. Mrzí ma to veľmi, ale bolo to asi tak... 40. sekunde. Ahoj.
0: No, dobrá správa je, že vy sa môžete zblázniť tiež, ale z výhry, pretože už zajtra je vre 14 000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa. Po lete máte totiž to viac stresu než dosť, tak ešte aj počasie sa nám začína káziť, preto sme si povedali, že my vás stresovať nebudeme. Všetko pôjde zajtra tak, ako ste zvyknutí. Medzi 15. a 16. zavoláme, vyzdvihnete do 10 sekúnd, poviete, oplatí sa naladiť sa a my vám dáme 14 000 eur. Tak si pošlite SMS-ku ešte teraz.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Táto pesnička, to je presne soundtrack môjho dnešného rána. Tiež som predvádzala Dead Dance, zobudila som sa vonku zamračené škaredé počasie s predpoveďou, že dnes 30-ky nebudú, tak som celé do obede robila taký Dead Dance a neprešlo to, ale Ivan, počula som, že to neprejde ani zajtra. Dead Dance budeme tancovať viacerí, pretože počasie bude veľmi podobné dnešku.
1: No, veľmi podobné, ešte k tomu sa aj pridá nejaký ten dážď. Dnes toho dažďa nebolo príliš veľa, zajtra si ho ale teda užijeme, ono začne pršať už dnes v noci, najmä na západnom a strednom Slovensku. No ako som spomínal, dážď sa bude objavovať zajtra prakticky na celom našom území, zároveň bude škaredo, oblačno a zamračené, no a bude aj chladno na juhu, 17 až 22 stupňov, všade inde 12 až maximálne 17.
0: Mne sa páči, že konečne niekto, kto dáva veci na pravú mieru, väčšinou počúvame predpovede počasia, zamračené, oblačno, tlaková níž a ty, škaredo, zajtra bude škaredo.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme na cesty, kde nám pribúdajú nové nehody, najmä v Bratislave na Krasovského pri Auparku v smere k čerpacej stanici OMV, v Bratislave aj na Račianskej za Poligrafickou školou v smere do centra, za Chorvátskym grobom je nehoda v smere do Bernolákova a na výjazde z Popradu do Hranovnice. Nehody dokumentujú v Bratislave ešte aj na križovatke Galványho Ivanská cesta, na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca, zrazil sa tam kamión s osobným autom a sú tam aj kolóny, no a za Košicami je nehoda v smere do Košickej Belej. Na D1 sú už tunely Žilina a Ovčiarsko pre údržbu uzavreté a to až do zajtrajšieho rána. Radar uvidíte v Bratislave na Lamackej ceste za Teskom v smere na Patronku a hliadkuje sa na hlavnom ťahu pred Štefanovom nad Oravou v smere z Námestova Slanickej osady, pred Ľubotínom v smere z Lipian a v Košiciach na triede SMP pri OC Galéria v smere k nemocnici. Toľko na teraz dopraví Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Ray Dalton má novú pesničku, obrovský hit Go That High, tak sme si povedali, že máme vás radi, tak vám ju zahráme do vysielania. Pekný štvrtok z Rádia Express, pozdravuje Viki Havranek, a keďže už je dosť neskoro na to, že na dnes padla, tak vy už len oddychujte, to, čo sa bude diať zajtra, vyrieším za vás.
1: Na dnes padla, ale čo zajtra? Pripravte sa na zajtrajšok z Viki Havranek.
0: Ak bývate v Bratislave, tak sa zajtra pripravte na vrnžanie skiel na oknách, pretože v Rači bude veľkolepé vinobranie. Inak konečne sa Rača, Pezinok a Modra zosúladili a majú tie vinobrania po sebe a nekríži sa im to. No ale zajtra v Rači bude vystupovať Kabad Revival, Mark Dan alebo Pilsi. No a v Rožňave sa tiež bude žúrovať, tam bude jarmok a o 21. zajtra na jarmoku v Rožňave vystupuje Alan Murin. Ale ak ste úplne mimo týchto vinobraňovských a jarmočných záležitostí, tak je tu pre vás jedna špeciálna akcia v oblakoch. Slovak Balloon Cup je oficiálna medzinárodná športová súťaž v balónovom lietaní a na zajtra je naplánovaný oficiálny prvý otvárací let vo Veľkej Lomnici, kde sa stretnú špičkoví piloti zo 17 krajín. A to len bude zážitok sledovať také množstvo balónov, ktoré spoločne vzlieta. Tak už je to na vás, či sa zajtra stretneme pri studenej cigánskej teplom pive, alebo niekde v oblakoch. Na dnes